jugul kapungung ning kalintang bebadang badeng kene dadi negamar. Aduh, inggih jugul kalintang iki nggih.

langsing mekejang duwe aduh di geria ngoncen ing lantas mau klecan nyala nang demen memotoh ke kita.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring pari laksan sakemon sampun ang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.